ان سے ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چکل والد جن نے سمشو نظام پہ بچا دلے ہما دیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر ہما تای بھی یہ ریزلٹ نہ شمیلا ہما رس کرک ریڈیو بانے میں اکرام ملا پروگرام آورے دو اسما کریم حالے سرائی حبرے کوالے ہما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اسما کریم راوال ماشاءاللہ ایوا ہفتہ استعمال سر زما پہ نرمی صفا او حیستہ شوئے قزما آواز سوکھ ہم چرد چرد آوری یو زلی ضرور اسما کریم استعمال کئی اسما کریم پیچ اور دلی نا علاوہ بدن میں دیہا رشوی اس تس بدن اور سروسوزی یا مشمان پیمپر دیواجی ریشی زراشی در طول مسلو کی زبردہ

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

اور ان کو دا پروگرام وقت بالکل سرد رسی گی ان شاء اللہ بے بتا سرا دو بجے ملاقات کو مخا دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پر کل پروگرام کے مالا یعنی نعیم اللہ عمر زئی تاسو نغواڑی اجازت السلام علیکم.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: تاسو اورے ریڈیو امن.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
3: کل چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نے نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شي. پخپل کور یا بهر خالی ځایونو کې ونی بوټی وکړئ، ځکه چې ونی بوټی زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دی او دا صدقه جاریه هم ده.
4: بارش میں ڈرائیور حضرات احتیاط سے گاڑی چلائیں، کیونکہ جگہ جگہ بارش کا پانی کڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر راہ چلتے لوگ

گلونی ہوئس تا پندے ہو ماہ کے ڈیر زیادہ ہارا بے وے نو دمرا زر سنگا ٹکشولے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے در ڈیر کپ موی کری کری میں سمال کرل ہو ماہ تا ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را او چی کلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نا زاند پارا اشم کری کری مراوڑل نو ماہ تا ڈیر زبردست ریزلٹ راکو رز گلونی ہو رے جزے ہم زاند پارا راوڑم اشم کری کری کتاسو ہم واڑو چمنگ پوند صفا سترا او ہائستشی نیو زل ضرور

کا رزلٹ دیا۔ میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے۔ ایشما آنین شیمپو صحت مند اور

ذهن سے ہٹک دے اندھیر کے لیے کہ رکھنا اکثر چیکل واد جن سم شو نظم پہ بچو دلے نما ڈیر زیات مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تے بھی رزلٹ نہ شملا ایوا رس کر ریڈیو بانی میں اکرام لا پروگرام آورے دو اسما کری کریم حوالے سرائے خبر ہے کوالے نما ہم اروسا شاپنگ سینٹر نا اسما کری کریم راول ماشاء اللہ ایوا ہفتہ استعمال سرا زما پہ نرمی صفا او ہائس پاش ہوئے کزما آواز سو کھم چرد چرد آوری پیو سے لی ضرور اسما کری کریم استعمال کرے اسما کری کریم پی چور دلے نا علاوہ بدن میں دے ہرش ہوئی استا سو بدن اور سروس سوزی یہ مشمان پیمپر دیواجی ریشی زراشی دکٹوڑ مسلو کے زبر

گلونی ہوئس تا پندے ہو ماہ کے دیر زیادہ ہارا بے وے نو دمرا زر سنگا ٹک شوالے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے در دیر کپ موی کری کری میں سمال کرل ہو ماہ تا ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را او چے کلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نا زان دا پارا اشم کری کری مراوڑل نو ماہ تا دیر زبردست ریزلٹ راکو رز گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشم کری کری کتاسو ہم واڑو چی مونگا پوندے صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضروری

0: السلام عليكم. السلام عليكم. خجی بالکل تو سب اوز چکم دے نردری میں ڈیرہ منانا دے کال کولے چھے پروگرام شدے کالو کو یو جہار منا دوبارہ کال کولے چھے پا 0331-52-65-340 گورو کال بنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو خبر کی کم دینا آواز دے سلو دے. اچھا منت خطر خبر کی کرکنا جی منت خطر کے پروگرام کے درتا ہر گلے بھی سب اویل گوڑے پروگرام کے اشما کشمیر کے پاکستان پروگرام کے اور تو سے پروڈکٹ استعمال دی سرنگی پوئی نشل آواز لشکی کٹ کی جی جی
1: محمد بیت السلام.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ.
0: جی سلام دے بالکل وہ خصہ سب ویل غاڑی پروگرام کی اچھا تو سے کیم پروڈکٹ استعمال ہوئی بخلا صحیح دا ٹھیک شوا جی جی سب پیغام ورگی مینا والا تھا ٹھیک شو ڈیرا منا نا کال کے والے اوکے اللہ حافظ. یو جہان منا کال کے والے پروگرام سے بالکل کال کرو ڈیرا منا نا جی پروگرام سے کالو کو یو جہان منا نا

چمنالو واخینا باز سوک چمنگ سر ام کی کاسمیٹکس پاکستان پراڈکس استعمال اولو کی خوارا اولو کی دا ٹائم پر گرام اور دلو کی انجائی کولو کی رتر کردار ادا کیا غوٹو رہوں ملگن انتہائی زیادتا شکریہ شکریہ شکریہ اے تشکر تشکر تشکر

0: It's 5 o'clock.
1: It's 5 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: السلام علیکم، یہ ہے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک. اس وقت اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں طارق عزیز. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی نے بنوں میں فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لے لیا. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی نے ضلع بنوں میں فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور آئی جی پولیس سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے.

بالکل اوریدنگ دین علاوہ میسج بلکہ ہم سے مشترک شرکت کر سکتے ہیں میسج دے پورا دے موبائل شو رائٹ میسج تل شو ورتاولی کے آر اے کے آر اے کے نمبر سپیس پر نمبر خپل نو خپل لیکن روسین کے 5583 بن کل ہم سوال میسج روشن پروگرام شبے درتا شامل ہے پروگرام شو کلا ور کی پروگرام شو یعنی دے خپل زل شو زیکا ورتا جوڑا وی نو اوریدنگ کے لسنر سمائیں قسم زڑ میں زولن ہونے والے دے جے

0: Chipil Kula everything programs a gap from Shalaha or Kipataki Salamana, Mizu Ravalikum Salam, Dera Jutamana, Kibor Dera Juta Behada, Behada Mana, everything programs a Kalu Tokyo, the Fale, the Mojudge, Sazorke, Osawa, Wooden Zoru Tarshadike, Chess Ramir Mursu Epora, Sakaol Pachardi, Gur programs and fast and lucky color, 0927 Don Egg Dono Domenicaluke, or Mr. Dehfale de Zro, Habari, Kisero Sarshadike, Tisawa, Word. Assalamu alaikum. جی خورا کمی سو خبر کرده کم زینا سارا مسود فرام مکینو سارا مسید تا پروگرام شهر کلا استری ماشی ویلکم یا استری ماشی و در چند با در رولی
1: ایه
0: وای ٹرائی کوا پنن ملائی اچھا ٹرائی کیوں نمیلائی تو پروگرامینا ٹول ہو رہے کلا کلا ٹیمی ہو رہے ٹول ہو رہے اچھا سارا مسود سارا میجی دیر چمبا دا پروگرام شروع لے او سمرہ دی میلا ور دینگ دی سمرہ لسنر دی زون چاگے پٹان دل یو چارا سارا مسود دیر چمبا دا کالو کو نو پروگرام شد کال دنی میلا ہو شو سر پجڑوی آر سر شریک او او صفا کلیئر درتی
1: بالکل صفا کلیئر
0: اچھا صفا کلیئر تے پروگرام ش سار تر شامل ہوئی خبر خود ور دلے
1: بس ڈر چلی خبر دا وکلے
0: ہاں
1: دا وی چکل ور دین چا
0: جی جی جی جی بالکل جی جی جی جی جی بالکل جی جی بالکل ذکر اسکاروں کی وہ دینے لوا نور سو سوال وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا سارا مسود ڈیر جو تمنا مکینا بالکل کل تک سارا مسود مکینا ڈیر جو تا بہدا بہدا بنانا گرو پروگرام شا نیکسٹ کلر سکر چھو لیکن السلام علیکم خیر دا ویدا خور زوان راغ ہے
2: خبر تا نو غو نی ولا دا خو کمال
0: ہے ہاں ملایو خبر تیری آگا خبر ہے زندگی سے تیری مرتو سب بھی نہیں خبر مثال میں دادا اکثر مشتا سو چکم دیکھا نا کلا کلا ٹائم دس بھی نہیں کہنا کلا ٹائم وہ کیا روپیش کی نیوز سے کلا کیسے کہنا لیا سوشل میڈیا کیسے کہنا نیو کا سب پدے پر خبر ہے وہ کسا شریک کڑے ہوگا نا دام دکھنا در سر شریک کلا چاہیے پوسٹ میں کہتا کہنا چھ یو کا سو چی موٹر سائیکل بنے سر میری پلی گاہ شکشا نور چہرہ مو بازور تر سر پہنچا خبر کسی پر جیپ آخر روکا وہ دینے لاؤ چکن موٹر سائیکل پر چہرہ خدا موسکل اچھا یہ سر ہم دس شبھی بس ان شاء اللہ خبر ہے زندگی سے معاشرے پاک بنے میں ان شاء اللہ خبر ہے کسی کا ڈیرا زیادہ مننا دکھال کلو ڈیرا زیادہ بےحدہ مننا ڈیرا جاتا مننا ڈیرا جاتا مننا رضوان دل کی مروت نا ڈیرا جاتا بے حد مننا کو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سو خبر کر کن جنا اچھا نہ دیا خبر کر تک تین سر تین دے دل پچار خدا چی رابیا کال کڑا بھائی اچھا یہ چھوالے پہا والے مو خیال کہ تو سے امالو کے چرا میر نن خیریاتیش پا دو اچھا پخائی کو نن پشپا بن کس طرح سے شخوار پوکھ کے
3: جی
0: بھائی اچھا یعنی تبلیغ آگے تھا چکم نے کہنا ورشام پکلا خبر ہے پچار داغا خبر ہے چاہیے خال کا مثال سوکھ ریڈیو لگے ہوئی آسے چاہتا ہوں مثال ہوگی چمڑ در ریڈیو نہ سزا کی بدا خبر ہے بالکل واقعی در ریڈیو نہ دس داخلہ کیجیے اچھا خوراکی پروگرام سے سر سر شامل ہوئے پروگرام سے سر سر شامل ہوئے
4: بھائی داس ری تمیل کو تینن دیر کی ماتی رے جو دیر حال کے ٹائم سے دکی دا پپلے لسی کرا رہی تھی دے ہوں جوان والے سے دچائی نے وی تھی
3: جی جی
4: ہاں بھائی
3: سر کر کے دیر سے تمنا دے کال کلو یو جہان نا
4: بھائی
3: جی
4: یہاں سے بلا سے اشپیری سے شوک کرے وا ادھر پشپا مندر
3: جی جی
4: اللہ
3: حافظ.

0: guru program se next caller sugar chure kim din assalam alaikum assalam alaikum oi hoi awozana ruchi tera jo tamanna
1: chini the face bahege chini o chini o chini o chini chini
0: جی بالکل اوردنگ پروگرام شکلرون سے بنا رہوں دی اور سارا میسج کیم کنا اغه شامل وی ہے السلام علیکم شہزاد می سودیو دے گل گل وزیرستان بھائی سنگے امید ہے چ شب برابر فٹ فاٹ ہوے پروگرام دے ڈر نائس ائی امیر دوڑا سسٹر پروگرام موری زبردست او چ بھائی ٹول لسن تا میں دے بارفی وال سلامینا اسپیشل فاطم وزیرستان تا ڈیر جو تمنا فاطم وزیرستان تا سلامینا نہیں پنے خبر اس تا او چ دل روپا گھٹ کیوں صبر ایسا کرو جیسے روزہ رکھو یہ سوچ کر کے مگر کی آسان ضرور ہوگی دیر از جو تمنا لوگوں نے خبر کی سارو سر شکلا دیر از جو تمنا دل ربا ہٹکو اچھا السلام علیکم میں جی ویلکم ٹو دا شو میں جی موسرا نور کزن میں ہاں شعور بھی اسپیشل سلامینا دیتا کو وعلیکم السلام فاطمہ وزیر سنے دیر از جو تب ہدا مننا اچھا السلام علیکم السلام علیکم جی میں کیڈر خان کلیف حال کا ویلکم ٹو دا شو اچھا میں شو نہیں سن سکتے آل فرینڈ کو دل والا سلام میں بھی جو کیڈر خان دیر از جو تمنا یو جہاں مننا اروزنگ پروگرام سے کلر سے بنا راؤنڈ 0927212 میں کالو گلی پروگرام سے مصد اخفل رائے خبر کی سیر سر شریک بچے میں جی شہزاد مسوتا صد وفات اسپیشل سلمینا فاطمہ وزیر سنے دیر از جوتا بہدا مننا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اللہ مسو خبر کرے کیم زنا اچھا جمع گول اللہ پروگرام شہر کلا سنیما شی ویلکم یہی اللہ شاہ پروگرام ہو رہے
2: پروگرام کو نظیر نہ لگی
0: اچھا نظیر دینے لگی اچھا روڈیو ہو رہی ہو بنا ہو رہی خبر اچھا تیرو تو شوق میں درتا پلے کے مارتا ہو شوق کرنا ٹائم کم دے ہو خیر دے بی جی ایم سے درتا چلو تے شوا
2: یوسف علیہ السلام اللہ اور یہ مصر بازار کے غلام خطر دا نہ نہ یوسف علیہ السلام یا دا
0: دا مصر پہ بازار کے ہاں دا مصر پہ بازار کے یو غلام خرچ دو دا مصر پہ بازار کے یو غلام خرچ دو یوسف علیہ السلام والا
2: جی
0: بس دا خبر ہے کسی چکم نہیں ڈیر پسرا بنے دس خبر ہے کسی دی بس چکم نہیں کہنا سو گئی
2: ڈھیر
0: جہان پروگرام سے کال کلو بے حد منا
2: ڈھیر
0: منا

0: مانجر صاحب بالکل خبر ہے کسی جکم نے کہنا کلر سر جمو گری کو آواز چم کھیلنا وردی بالکل محرم الحرام اسپیشل کم ٹرانسمیٹ اگر چلو دے اور مانجر صاحب دا سو گیا چے دا کلر صاحب تو گورا کچرا کس طرح سر آواز کنے شی سگنل ٹیک وی او نو 0322 98 99 99.
1: جی بالکل کالونی گوری سو کو کم دے. السلام علیکم. جی سو خبر کی کم دے نا
2: رفاقت
1: خبر کی فقیر آباد نا رفاقت فقیر سنگ خی ٹول خدی الحمد للہ داسی بولے داسی جواب ڈیر لیٹ را کبھی دا بولے وہ دشوے ہونا وے بیاں چھو وہ دشوے ہونا وے
2: نو دشوے ہونا
1: اچھا ماں بخیا لگے جو خوب دردی سید وعلیکم السلام ڈیرا مننا بالکل رفاقت فقیر ابان چون دے کال کڈو ڈیرا مننا حمید خان کو بالکل میسج کر دی وچ ماسرا پکر کسیڑی کے شگے روڈ باندے شوالی ڈرم ہاؤس را آل دے ماسرا ٹول پروڈکٹ جکم دے ملے وی کی دے
0: میٹمیٹک طارق بھائی کم دے حمید خان چکم نے کنا اغا ڈھیر زیات ار ایکٹیو شو دے حمید خان چکم نے کنا حمید خان تو زام شاد وے کنا کلا ہوں تا یعنی تا با اغا کم اور زوینم چتا کلا یو کمیاب یو دکاندار جوڑے کنا او تا چکم خلق حیران ش کنا 14 ہو جائے کوئلے والا دکاندار اغا دمر زیات مکھلاڑو جی سب کال گرو سو کر جکم دے. السلام علیکم. سو خبر کرے کم جانا ڈی خان نہ سو خبر کبھی صفا خبر کبھی یعنی صفا شہر نے ڈی خان پروگرام کر کے لئے سنیما شدھر تھا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آواز ڈر زیاد کر کے معاف خیال کے فون سگنل کا ٹل نار دے اچھا یہ فون کو ڈیر جاتا چکم نے مسئلہ کی ہر جی کے ہوٹل نہ چکم نے کہنا سن سن جیز گزارا کبھی اچھا سفر سے رانی پروگرام کے ہر کلے اس تنیما شی ویل کے اندر تھا ڈی خان کے چکم نے کہنا نیٹ ورک ایشو تھا نشتا ڈیر جاتے مینیجر صاحب ڈیر جاتا آواز کر کے نو ڈی خان کے ماشاء اللہ شما کے سمنے پاکستان ٹوٹل پروڈکٹ مونگتا چکم نے کہنا ہر ذکے اور اویلیبل دی مونگ چکم نے فل کوشش محنت کم نے جاری کرے دے چہرا دس دکاندار دس کم جتا دم کا آواز رسی گی ہر ذکے مونگا پروڈکٹ درتا اویلیبل کو وہ ہر ذکے چکم نے کہنا تستا پاسنتیا سر ملے گی جتا سے کور نہ باہر ہو جائے اور تسا اشما پروڈکٹ چکم نے آگاہ ملے گی مینیجر صاحب جو ویسے باقی میسج اور شامل کو اور سرو سر چکم نے کہنا ادی اشما کرے کے حوالے سر خبر کسی اور تاکلی ہو جو جی کم جیز نمبر کا چر تر تل جیز نمبر بنے کال کھلو نور چکم یہ فون کرنا کی
1: صحیح. جی
0: السلام علیکم.
3: ہلو
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ورور پروگرام کے ہر کلے اس تیری ماشی ویلکم درتا اس خبر کے کم زنا
3: کرک نہ نوی خبر ہے
0: نوی خبر کے کرک نہ جیز نمبر ول جواب دسیا وہ صفاوی منگر ٹول ملگر میں سلام وایو بس کر کے ہر کاسمیٹک جن اسٹور کی ملے گی تو کم سے سارا تعلق دیتا اچھا بس کچر رکھے تو جیل چکتا رہا دروں میں نو جیل سے کوئی بس تھا استاد نواب بکر کی ملے گی عادل بکر کی بدرتا ملے گی سویٹ سپر مارتا رام درتا ملے گی گوہرا یوب بکر کی درتا ملے گی او که چرته کی توچ نه ز بازار ته درمو نو بازار کی چکم دی کنه تاسو ته چکم دی کنه عمر دین پلازا کی 22 گریڈ شاپنگ سنټر سره هم درته ملويږي دین لوکه په شګیر روډ باندې نږدې وي نو شګیر روډ کی چکم دی کنه حامد خان سره ټوټل پروډکټ من درته ملويږي ان شولی د ډرامو والا سر. وعلیکم السلام. ڈیر جی تمام شکریہ مینیجر صاحب جیس کم نمبر دے کہنا ماشاء اللہ آگا چکم نے آواز کلیئر ادر میں انور بکی چکم نے کہنا آگے آواز بکھی سفا نر ادر میں زو کوشش کم جیس کم نمبر آگے والا کم کال دی آگا ورتر شامل ہوں زک کہنا چی جیس والا چکم آواز کلیئر دی جیس چکم نے کہنا کم جکی اللہ کا کم وائی فائی چکم نے موسم رہا مینیجر صاحب کم ڈیوائس کتلی واغی یو ددی چپے کے جڑ زیاد کران دی
1: صحیح
0: بالکل رفت اللہ محسود فرام ڈی اے خان ناول محسود جن اسٹور ون ڈبل لوچ والا رفت اللہ روتا پروگرام خیر کلا اسٹڈی میشی ویلکم وایو مف خیال کیسے نور رزت میسج کے نند کھا لو کہاں اچھا وہ پروگرام خبر وے دواٹے ماور وے ان شاء اللہ سے ٹائم روشی تھی کم تو دھرے ٹما پر گام اور ان شاء اللہ سے ٹائم روشی اچھا اور سرنگ چل رہا شاہی خیر خیر ہے انہوں کو دیکھ کال کرائی نور جو تو نا میرا میسج بل کے پشتانا نہ شکڑائی دا وہ چکم نے ڈیر جوت شور در تھرتی لشکی سائڈ تشا بس آگا بان کے کہنا کسی خبر ہے کسی نے مسر سا پاؤشی ڈیر جوتے ریڈیو بنے دے آواز رہا ہونا کہنا دارو تو ویچے رفت اللہ جن اسٹور وان ڈبلوچ نوال مسعود جن اسٹور والا ماشاء اللہ تو فرسٹ ٹائم دے کال کرائی دے نو تو نو میر ضرور پشتانا کی چھے تر ریگولر دے میر پروگرام سے میسج کے ریگولر چکم نے میرتا فیڈ بیک رکاوے نو تو نہ پشتانا کی چیارا دے کم نوال مسعود جن اسٹور کے اسما پروڈکٹ چکم نے ترتیب دے خلق سنگ در تر درمی خلق سے فیڈ بیک در کبھی اچھا در تو کور کے کم پروڈکٹ زاندہ پر استعمال ہوئے یا کور تو دے وڑی بھی اچھا پچاس نجود پروڈکٹ تو استعمال کری دی شامل کا
1: کال بالکل سے ملے ہو چونکہ نیٹ ورک لگی ہے کہ کال رشن ہو بیا
0: فون ایڈریس تا مسئلہ کی نو جو چے غی فضیبا میسج ورتا شامل کو یہ لاسٹ کال وقت
1: بالکل کال شامل کو غیر مد کری سے بالکل میسج کر دے گا نا نو
0: اچھا خیر او بیا شامل کو السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبر کے رقم زنا اچھا دو اچھا تو دوبارہ مفکل مینیجر صاحب کسی یوزر تا خبر اور کلی دوبارہ چی زبہ ہم ایمٹی بھائی سر زان خبر ہے کوم خو یو لاسٹ کلا خبر زکہ چی دیکھ خبر سر ون شلی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خور کے مسوک د کیم زینا انا
2: وزیر منگل
0: اچھا انا وزیر دے منگل ملا تو لا اس کو ماشاءاللہ شکل یار رودری می اے
2: صحیح
0: او بس ماشاءاللہ مش خوشا بربر تو سے شے او بس مخو دے اول کوشر دا کہ چے فون نمبر چے کم دی اغا نو خلا زکہ جی فون ایڈریس جوتا مسئلہ کلا اچھا صفا دنی آواز او سم بیا ہم ستاول کٹکی کی اچھا نا ایم سود سس پیغام ور کوی شما کس ملک پاکستان پروگرام نے ٹائم بالکل اخر دی سب پیغام ور کوی
2: گزا پیغام ور کوی چے تو زکری مستوا کی ذرا پھلاری زکری
0: اچھا بس سائنو ډیر زیاته مننا یو جهانونه منیجر صاحب आवाज کوم ډیر زیات کټینګ او نو ما چې خیر دې تاسو نه بچ کوم دي आवाज خبره ور فرلاند کو غلا نو ورته نور کال ماخلي منیجر صاحب احمد خان بالکل میسج کړی دي او چې ماشاءالله ما سره ټوټل پروډکټ ملاویږي او کرک رډیو دې आवाज کلیر دي شاولی ډرام هاوس احمد اسما کاسمیک ایڈریس ته شګیر روډ بالمقابل وافډ افیس کرک. اچھا دې ما دې للا والا خبره شروع کړی نه کړی صاحب.
1: جی بالکل کری سے بالکل میسج کری تھی نوڈیرا منانا کی
0: بھی
1: بالکل کری سے چرت کہیں چکر لگے ڈھیرے اور زور سے چرت کہ وہ کری سے اپنا چھ چکم دن ہس کے لے گئے
0: کم ٹائم سے ورسو.
1: اچھا
0: زو چھ ورسو کہنا دسے مش پشین نہ بعد ورسو چا ورتا کم دی کہنا سکھے نہ وی
1: بالکل بس دا خبر ہے ان شاء اللہ چرتا کہ چکر لگ بھی کاری سے پتر بنے مولانا سے پتر بنے
0: ان شاء اللہ کم وٹامن سی کم نوائی کم سیرم روان دے سیرم نہ بلکہ وٹامن سی کم فیس واش روان دے ان شاء اللہ آگے چکم دے منگا کری سے دکان کے ان شاء اللہ کیک کٹکو یعنی لانچنگ کری سے دکان کی کو نور کو بائک رام سے دیکھ پل کی خمونگ بالتا چکم دیکھ مونگ پخپل والے کو ویچے سلام میں پلوشا اور میری طرف سے فائقہ کائنات فاطمہ کو سلام اور طارق بھائی کو بھی سلام اور میرے ساتھ کزن مروا سلوا نور ورشا اینڈ سیدھو شو سن رہی ہیں. ڈیرے سے تمنا شکریہ پروگرام کے مس کل ڈیرے سے بےحد امن سلام سال ہے بالکل شبر واری فٹ فاٹ ویچے جبرگل چاد شاپنگ سینٹر بینگالی کی ٹاسی بنے آواز بالکل اوکے موسر ٹول اشما پراڈک ملا ہوگی ڈیر سے تمنا ویچے مت اللہ شیخ سلطان اشما پراڈک ماسر ملا ہوگی اکرام بھائی تین مئی ٹول صاحب سلام. وعلیکم السلام.
1: وی
0: سلام جی سنگے ز اچھا اچھا منیجر صاحب تمنا جہان باہر باہر سپر ڈوبر ترک عزیز سر ویلکم ٹو دا شو نائٹ شو شگفتہ ڈیر تمنا پروگرام کی مس ڈیر تمنا ویچ آئی ایم عزت خان فرام ونا ہاؤ آر یو انجینئر بھائی آئی ایم لسننگ یور شو سلام ٹو وحید خان لسنر وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا اوچے اچھا منیجر صاحب اوچے ہائی ملالا فریدی اینڈ مریم جانی واننا سنگئی وچے شو جوڑوے فائقہ کائنات فاطمہ تا نورو انیتا مہک سلمینا وچے ایم دی حال ارتا وچے اور کے اچھا وچے شو تا ڈیر چھم بادر ہولے وچے منیجر صاحب تا ہم سالم کوا او سایدو ڈیر سے تمنا ملالا فریدی اینڈ مریم جانی دیوانا ڈیر سے تمنا نو سومر ہاں زمگا دکم دیوانی کم لسنر دی اگی تا دوائی چھو مونگتا ضرور اخفلے کم ایڈریس دی درست چند کہ چھو مونگتا پرگرام کی درست شامل ہو چھو بیا دسی چھو آگا کم لسنر دی آگا چھو گیلا نکی چھو زمونگ ایڈریس دی نکل شاملی وی سلام انس زا حمید دیو در شمالی وزیرستان نا وی چھو دلتا موسم وی چھو سام یخت سیدہ دیر جیتا مننا وی چھو شمارائیس فیسواش سن بلاک دیر بہترین ریزلت دی ماشاءاللہ انن خو دیر پو مزا خبر کوی داول بیماری کیسا فائقہ کائنات فاطمہ دلندی وانا وجی طریق بیت تو چی واٹا پال جاشر در تو وای
1: مدا ٹپے شیر نہ رسی صحیح نا
0: خیر خیر لکشاتے
1: جی یو جہان منانا
0: وچس میں صدا وفا فرام کر کا ہے لو آئی لائک یور شو اسما آل پروڈکٹ نائس اینڈ اسپیشل سلام ٹو لارڈ لیزیمل ڈیر جے تمنا پروگرام کے مس کلو ڈیر جے تمنا وچے ماہینم دا لک مروتنا طارق سر تم سلام علیکم سلام ڈیر جے تمنا وچس میں لارڈ لیزیمل فرام کر سلام امیدی سر او طارق سر ویلکم ٹو دا شو اسپیشل سلام ٹو صدا وفا لارڈ لیزیمل ڈیر جے تمنا مولانا عبد الخالق سے مہم میسج کی وچے زمو ہا شو ور ود پٹا پٹا.
1: اچھا صحیح
0: نو مولانا عبد الخالق صاحب سر ماشاء اللہ اشما پروڈکٹ چکم دیکھنا منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر چار کے ٹوٹل پروڈکٹ ملے گی دے سر سر چکم دیکھنا اشما کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ دے علاج مارکیٹ کے زم خو گرو یعنی کہ سر موبائل زون سر ہم تم ملے گی رحمان اللہ کو کیول سر ہم درتا ملے گی دے سر سر چکم دیکھنا اسماعیل ٹیلر آگے سر ہم ملے گی کل کل ٹائم ویڈیو او گرو کنا دے سر سر چکم دیکھنا صدف بھائی بالکل روغلا دے یعنی چائلڈ گفٹ سینٹر صدف اینڈ جمشید اگی سرم اشما کاسمیٹک پاکستان ٹوٹل پروڈکٹ ملے گی خوش ان شاء اللہ زر نظر وجہ کم دیکھنا صدف بھائی تجھے کم دیکھنا مبارکباد دا پرا ورزو منیجر صاحب دوڑا ورسی کا سے گوشی گوشی
1: ورزی بھائی انشاءاللہ دوڑا ورزی
0: نو طارق بھائی وچ وہ کہتے تھی اچھا وہ کہتے کہ ٹوٹے ہوئے پیالے میں جام نہیں آتا, عشق کے مریضوں کو آرام نہیں آتا, اور دل توڑنے والے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ٹوٹا ہوا دل کسی کے کام نہیں آتا. تمام شکریہ طارق بھائی پروگرام کی ٹائم دو منٹ ٹائم دیر سر زون چیت اجازت ہم اخلا اور سر سر سب پیغام ور کے وغیرہ سر شریک
1: جی بالکل صحیح جذب بالکل اخلو سب رحمین والے کے بالکل پیغام دے
0: جی
1: استعمال کے بالدار بالکل تاسو اشما پروڈکٹس
0: جی
1: او دین لو انشاءاللہ فائدہ اور رزلٹ با ضرور در کے بھی
0: جی
1: نو استعمال کے ضرور لگا سنگے منگ استعمال ہو داسے تاسو استعمال کی
0: جی جی
1: او مطلب کلا رزلٹ تاسو ملو شی نو کال منگ پروگرام کے ضرور کوئی شما دا پروڈکٹ استعمال کری ریزلٹ رکھ دی نو پروگرام تو ضرور پروگرام کی کال ضرور ہو گئی نو ان شاء اللہ بیا بھی رکھی کی ملاقات
0: بالکل طریق سے بھروسہ ہین طریقہ جی سب سمرہ ریڈیو منٹی 8.4 کرک ٹانگ ڈی خان دین لو سمرہ نور کم کم ریڈیو بنے ساتھ زمگا پروگرام اور کینیڈی 6 سے کٹل دے کدی سر سر زلمی ریڈیو دے نو ہر جی کی ہر دکان دے سر اشما کاسمیٹک پاکستان ٹوٹل پروڈکٹ ملے گی کبھی ہم نہ ملے بدل نو 0342311292 پر دے نمبر بان ہم تو سر ہفتہ قبل سے لدی نے لو اچ کم پروگرام نو کی سستا کم نمبر سے ملے گی پاکی نمبر ہم کال قبل خبر ہے وڑ چرمنگ دے زان حفاظت دے پرچ کم نگنا سسخت استعمال کو نو مخ اس دے کم دے حفاظت دے پر اس مسن بلگ ضرور استعمال کی انشاءاللہ ضرور فائدہ دار کی اس بالکل ما ترا کی عزت انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے بہتر ری ترا تو پر دلو یلا پمان

0: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو. مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے. مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. باخبر رہیں، ہوشیار رہیں.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

سوخش اوریدم کو داس چلبو کو چھ میسجز بتو سوال شامل کا زگہ چھ بیارو نا ٹیم چھ دا اغا بو ڈیر پمنڈو منڈو راون دا 12 بجے پر بودی پروگرام کے مو تو سرا اغا سات وی ملگرتیا وی چارو تا میسج کڑے دا بالکل کا ٹیم سر بچ چھ تو سے کار راون دی بیا کال تا ٹائم ور کہو گا چھ تر سر ٹیم چھ دا اغا بچت شو چا میسج کڑے وے چھ می کیوٹر شہان ہمارے سویٹ بھائی جانی کا بہت سارا استقبال اور ویلکم بہت سارا سلام بہت ساری دعا بہت بہت مس کیا ہم نے اپنی سویٹ بھائی جانی کو اور جانی یو جہان مننا سویٹ سسٹر جانی کیوٹر شیخانی یو جہان مننا ٹھیک خبر ہے بالکل ڈیر چیدہ ویٹ مو بکڑے وی یو جہان مننا تھینک یو دادی تو سے مینا دا دیکھ پل رونو سرا دیکھ پل اگا ریڈیو سرا دیکھ رک ریڈیو سرا خوش ہو لے رو تو اسے خوشل رتو سے عزت من اسے ہمیشہ ہمیشہ قدر من اسے نیکسٹ میسج چارو تک دا رقیب ہٹک ملک سنگھ جی جیل چوک نا ویلکم ٹو دا شو راز بھائی آج ہی رقیب بھائی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اور کال لے لارے خرو گلی وہ یو جہان منا تو ہاں پروگرام کے ویلکم ہر کے لئے رقیب ہمیشہ ہمیشہ خوشل رتو سے تھینک یو سو ویری مچ